Pichai, kusi situan hermanuntzik Sebastián, lauitauan ima, kusi tatakunan kupak familia, pi, paikuna jakai